onye bụbụrụ onye ọdụ akwụkwọ nyere gọọmenti etiti nọrọ Naijiria bụ Bachir Lawal ka a na-ekwu ugbu a na ọ gbaala arụkwa na ọbụkwa onye pati ADC ọzọ. Lawal bụ onye a na-ekwu na ọ kwụsịrị ịbụ onye pati ADC n'ihi na Atiku Abubakar bụ onye pụtara dịka onye ga-eji ọkọlọtọ ndị pati ADC zọọkwa onyeisi ala n'afọ 2027. O kwuru na onyeisiala Bola Tinubu ka dị Atiku mma na ọ ka mma na ọrụ ajọ bụrụ onyeisiala n'isi karịa ịnọ ebe nwa amadi abụọ Atiku nọ, bụ onye bụbụrụ osote onyeisiala n'oge gara aga. Ọ gara n'ihu rụtụ aka na pati ADC bụ ndị mere ntuliaka elu nke ime ụlọ na ha mere ya nnọọ ka ọ bụrụ nke ga-alara Atiku Abubakar n'abịghị n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya bụ nyeda akwụkwọ nyere ọchịchị ala anyị n'oge gara aga nọrọ na-esi ọnwụ gba na-ekwu na ọ gaghị abụ onye ga-eso na atụmatụ ọjọọ a bụ nke a na-eme iji hụ na a ga-akwado Atiku Abubakar onye bụbụrụ osote onyeisi ala ịbụ onye ga-eji ọkọlọtọ ahụ zọọ ọkwa onyeisi ala n'ala Naijiria n'afọ 2027. Ọ gara n'iru kwu na Atiku etozughi etozu ma na-akọwa ya dịka onye na-ahụ abụrụ, onye na-anaghị aghọta okpukperechi n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ma na-ekwu na kwesịrị ka ahụtụ nwa amadi ya n'ọnụ ụzọ ama obi ọchịchị onyeisi ala ya fọdụkwa ibu iyi oche ka ọ chịwa ala Naijiria.